0: mogu mä kuten nyt uppun kieltä nauppun, että koska on näin siis itse, niin se niin on hiin, että tässä on uusi mä kuten tuhkeen jo
1: Ja bitte schön, dass ich da war.